0: Eye abusuafo abeka mensa sofo Peter wa sofo na brabom ti sei
1: yankopon adom
0: ye da yesu ase pa abusuafo nyina
1: amu ye adom hu ye pa
0: ye da yankopon ase se odi na ache sofo Moses wa sofo akwa ba na ohun ti sei
2: yesu adom
0: ye da radi ase pa abusuane bibia obia hu ye nso
2: yesu adom bibia boko
0: ye da yesu ase anope Deni mfanda nasi bebi a wo bia kame ho ne nanase anopai ye beda nasi ni a hyene ni munyam deni mfan hyene ni munyam

Kwasiada ayɛ Father's Day. Ay, Kwasiada ayɛ Father's Day. Ye be celebrate ye agyanom nyinaa. Tie ne ma agyanom nyinaa Happy Father's Day. Tie agyanom a mutie mi nyinaa Nyankopɔn hyira mo anɔpa yi. Mo a minim mu din, mo a minim mu din Nyankopɔn hyira mo. Nana mo Maxima Goi filling station Nyankopɔn hyira. Nana bi wo buo krom nana onkwa so Nyankopɔn hyira. Nana okuma twerefo nana kwawu a from place tie ase nana onkwa so. Yen nana otu a champon nana pesmaka hene mampon ntimampon a pesmaka hene nana onkwa so anope. Nana wo jambo ama nana onkwa so. Care do gas of vino onkwa so anope. Pia stadium. All the fathers that listen to my show, Nyankopɔn hyira mo. Mo a mekae mo din ne menkae mo din nyinaa. Ɔdɔ no yɛ soronko koraa, Awurade Nyankopɔn ɔnhyira mo ɛma me na ɔma ne dɔm ɛnyɛ kɛseɛ ɛma mo ɛma me anɔpa yi nso. Yes, yɛbɛma ne din so ne yɛabɔ ne din akyerɛ amansa nyinaa. Ɛnɛ nso sɛ ɔnam ɔdɔm so ɛne ɔdɔ so edin kunim amaye anopais ye momo ne nka se nyankopon oyema ye anopais so nyami ye maye yo nyami ye maye papa nyami yo woni ye dini ye dododo me pese o jidini bi a otie mi anopai kan ye ho na ye bom na ye kanfo erade kase ye na ye shene ni monyam esanse oye emayen anopai.